Io ko e tau fasi ura ki e tau polo kalama ko ia o e e fia fini pe amo e tau kautaha fitu utangi ko e tonga whakanofo nofo le lei mai aki tau tolu i e hauan fia maa pake tau wongo e puk tau fie fia e taimi hono koto pe ki mo toko nau ki loto mamahi kau kia ki fo i fasi ki loto ke pehepe e lava toko ni atu kate koi ko e tau laine telefoni ko e fitu fitu ni meni mahiwa noa o no o kulama peke ke ki i text mai ke hau ki fo i fasi ha hau ki fo i likwesi ke malama ki utoko ni atu peke tuka toho mo ngahi fia maa kotoa ko ia mo tau fia fataha toi pe mga hi ongong lele, mga hi whakamana tu koe ni. Pea mei he etau kautaha fitu utaki to ngā ka koe TCC. Pea mo yu kol tā katoa, pea mo houa koula ai kautaha fitu utaki to ngā. Mei he taimi nia ki he hoko koia ai valu. Kakehe, koe whakafe ura ki he tau polo kalama koe houa ni kei oatu ai pe e whakafe. Kei oatu ai pe e whakafe koe ni ka inga tonga ki a whamole mole. Ki he tokonaki. Ki he tokonaki koia oi wikeni e fiafi tokonaki oku keitu pe ai palani ko ya ka oku o atu pe ke palani pe ki ai fakaka o atu pe ho ngai palani tau te fito ko te utefu ki ke sa pati ko e fiafi tokonaki ko ya oi wikeni fa ho ko polo kalama movie night ai ko polo kalama sio faiva ani ma e family ma e fa nau o mai e kaume a ki ai o mai mahe ni ki ai taki maha sola moa vulangi i loto nuku alofa halavuna i he kolo TCC te tau i ai i he fia fitoko na ki taha ua koia o Sepitema o e wanoa wano mai no foki u gai me ngahi polo kalama taliu i Sepitema o kwa hoko atu foki e ngahi he aho hoton kotoa pe ue pe tipe ni pe foki a pe a me ngahi se ase koia o ku nau au fe aho pe te nau fili ke whahoko e nau taliu i kau kai tala monua te polo kalama ma koia e fia fini ka ki motoru koto ape o kosi lava lelei a e taliui mo ui koia pe pefuka ki motoru o teu teu atu ke tali ho mo ui uke e whakaafe loto maafana ki motoru mo e tali loto maafana makehe ki motoru he polo kalama koia e fia fini mo e whakat monu i atu a e taliui Septema o e uanoa uano. Mana tui ka pau kaua whae o ke kau i he taliui Septema o e uanoa uano a tā ki ke huha ki he tau pesi Facebook i loa koe yuko to ngā tuku i mai aha ki lai tai. O kui ai a e pousi a i loa pe koe o kui aki pe taliui Septema te kalawa hu mai i he, pesi, i he pousi ko ia hu he komeni fa hu mai ki lai tā ko ia pe ke whakafe i lewa o ngā hi friend ko ia i ho Facebook a pe ko hai biha tahu ke ilo i talangi kei hu mai pesa e TCC ki yu ko to ngā pe ko o share atu ka nau tol talangi kei hu hake o like mai i he la i tā ko ia mami ko e whainga maari e ko ike i kuna he toko tā ko ia i kuna e ne credit banga te au whataha pe amoe ki kato mea friend ko ia i ho Facebook a pe ko hai biha tahu ke ilo i talangi kei hu mai pesa e TCC ki yu ko to ngā pe ko o share atu ka nau tol talangi kei hu hake o like mai i he la i tā ko ia mami. Ko e whainga maari e ko ike i kuna he toko tā ko ia. I kuna e ne credit banga te au. Whataha pia mwe ki kato mea ofa pia mihiti.

0: Kai ke he ko e whenga maali e ko ia he tau polo kalama i he taimini. Ok, e whakawhi loto maa whanai ki a ki mau tolu kotoa pe mō mea mai ke tau polo kalama. Pe a mo e tau kautaha whetu utaki ko ia atonga. Ko e tau laine telefoni ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Te au ki uraki whakata pe e tau laine telefoni hangi u tau wanga maheni ko e ki ai. Fea fetu uku ke fetu uta ki mai pia mei, pe uke whanongo le tio mai pia mei, ki ita i mai, pe umai maki ongo le lei, haha ki ngā wele lei, na e whakahoko i aho ni poko haha ki i polokalama fie fia, ki fie vahe vahe mai he tau. Ki kamata aki ange pe ia, e tau laine telefoni ko ia o e fia fini. Fitu fitu, nime nima hiva noa ono, ko ho whainga maare pe au, pe a ke tingi mai koi ko e tau laine telefoni ia, tau kau whataha tuai pe a mo e tau kau taha fetu uta ki ko ia tonga, a e TCC pe a mo you call ta kato hange pe ko lave ko ta polo kala ma fokeni me he taimini ki he hoko ko ya ai valu o ta ka fata ha toai me nga he yongong lele pe a mi he ta ka ta ha fetu uta ki atonga fetu uta ki mai ko ata ali va ta ola ni telefoni ak ta to i he taimini ya ki a mo ta polo kala ma ki taimini ta ta pe o ke fra fe ki ak mo to lu ta ka ni ta ko na pe mo ti si si hala unga i loto nukalofa o fa hoko fatongi atu e kak motor. Whaahinga taimi pe. Whaahinga taimi pe o ku ke whangakau kauai ke kau ke he taungahi polokalama koe ni. Whatonga iange o ku ata ke ke mea mo atu o whakatau hao simkati me taukani tahala unga pe koe whema u hao kati telefoni hou ai wa wha a hoi fitu e wike ai whahoko fatongi a ai kani tako ia. Pea o ki kainke ngāta fōki ai ka motoro koi a hao kau folau a manaki ke nau folau ai o tu feleni te o ku tali tali lele a ki motoro hono kotoa pe ke tau kani tako ia malai wakapuna i fua motu. Koe tu utapeho o folau tataki atu ki he kani tako ia ITCC talangi ki ai koe kautaha lahi e nauna o si mau maari e mai mo tali tali lele mai ki motoro ke o mōngā hi fie mau hono kotoa pe o kwefia e tau kautaha ke toko ni atu. Ke toko ni atu kia ki mōtoru koto ape. O mō wha amua ha whaenga tawha ki pe o e whetu utanki. Ko e whenga maari e pe pia ke e vātu lewa ki ai. O nā ngalo e whenga maari e taimi tatau pe. Ai ngā ue aki ko e tau ngāhi interneti pe a mei api. Tatau pe tau interneti whāfou i he telefoni laine. O ku kei ata ke ke lesi sita ha o laine telefoni ki api. I he totongi ko e paanga e te au ono ono. Ko e te au ono ono ko e ni o si o atu whakatahai. Hono fra taki atu laine, e taki atu laine pe fe fe tunga tai ke a ua tu ke o api no fo anga, pe a whanau nau kakato ke mo hono telefoni laine, koneki pe a whabibiki atu ke ai pe a mo e interneti, e whabibiki atu ke mo nau nau fra interneti, ko te hau no no ya, ko katoa katoa no fotu mo whanau nau kotoa ko ya, ki to tongi pe te hau no no pe, pe a hi taim tatau te ia toktori mo fili no ngahi palani keke, prepaid pe. Toki whatau pe hao kati, whiri e ngahi palani ati sisi, ka pa uke whie whiri e palani koi au paanga hive hiva, ke ke interneti, te whangata ngata, po ke tau interneti, unlimited, aia oku lele ia i he aho hono kotoa pe, koe ngahi whainga maari e tau polo kalama koe ni, pe a mo e tau kautaha whetu utaki koe atonga, whepe ha taimi oku ata, e tau kanita whahau ko whatongia, pe aku tali tali lele a ki mo tolu ki ai, pe a mo e tau polo kalama koe ni, pe a mo e tau kautaha whetu utaki koe atonga, ae TCC, pe a mo you call tā kātoa. Kaike koe tau laine telefoni, fitu fitu nime nima hiva noa no, ma upe e ui koe ni, pe a ke kita i mai ngepe koe, report mai pe oke, whanonga le teo mai pe a me whia, whea whetu ke whanonga mei pake mana tui, oke ngai saute ma ke he a e tau kautaha, ma ki mo tolu hono kotoa pe, te mo whie kau mai ke tau polo kalama koe ya, o e efe fini. Kaike he oke tau taha i he e tau laine telefoni, tuke mo ke tau vrai tau taha koe ya. Polo kalama ni pe a mo e TCCN malo e lele. Ma tau lawa. Ha ha ki o ngongo lelei. Fetu utake mei fea ngata ki.
1: Ue, mi halatahi mei ha ki.
0: Halatahi o ha ha ke. Ok. O fe fe tu o ai ea pea mei vahe ha ha ke he tu o etai mini halatahi.
1: Mei nau toka.
0: Fe fe tu o ai ea i nau toka etai mini.
1: Masi, afu af loto honua ko e hauen ki tahi. Moko moko family vihe.
0: Hafiri viri. Au ki isa iangi ka pautau ki Eva ki matatahi, e?
1: Mau ki Eva mai. E se afini haviri viri. Tau o se tae lo akau, e?
0: Ko ia?
1: Pea ko hila iane tae mo ngahe lo akau pa ko peke si tae.
0: Gaha ki Efi afi lelei na e tari tari aki ngahi lo akau?
1: Ma
0: Mai pe ko hau ki report o maki o ngongo lelei fe hafe tu o ke whanongo le teo mai pe miai fe fe o ngona te tau le teo. Ko ha ki whainga maali he tau polo kalama ko ia o e fia fini. Ka ko e tau laine telefonia ki he e fia fini. Ko e fitu fitu nime nima hiva noa ono. Ko ia, ko ne tonu opito pe ia. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Wia tō taha ena toi ki text mai tō taha ko no tala mai. Pe ko e fika ko aia o ku... Fika ene le tio in au finga ke text mai ko ke whapapa. Ko ia, ko e fika pe ia. Fitu fitu ni minima hiva no ano. Pe teke text mai, pe teke taha mai. Ko e tau polokala mai ni pia mo e tau kautaha fitu uta ki ko ia atonga. Ae TCC pia mo yuko tā katoa. E hoa koula ko ia o e e fia fini. Ko e whakafe foki ka inga tonga. O ke pe me whainga maali. Ma ki mo tolu ko ia. O ku mo fie ngā we aki. Pe mo fie kau ke tau polokala ma monu ia. Tau polokala ma keimi. Tau polokala ma kun ilo ko e Lucky Dice. Ki a tāpe whainga māli ko ni ki a tāpe o whie kau mai ki ae. A te whasea ko ni me kau whanongore te o koe mi nau tōka, pia moe limu tanga au.

Maka moritoni i he whiawhini, i he ngahi whāsiko i o whiwhiri atu mā mōtoru i he whiawhini. Ose mini tā whāmi i he wāpa, wālpuni ono whai māini me i pē i manamatango, mō e whaifalinga o whai atika mā mōtoru, mā wai pē e manaki. Pē mō e whata wāngi kū lele i pē mea kata pē, hange pē koe rau lawe koe ki mua, whāwhita wāki koe ni kumba moko i pōhonia, koe koe pōhonia whine ki mā whana. Pea ku tui pe kusai ange pe tau teu teu, pa ku ae taimini ku tau hanu. Pea tau tui pe ange pe kukahi i yongongo koe nei whalawe lawe atu ki mua atu pe e la ala a. Ka koe ni e osi he uohua. O kai ke tau pule tau ki Natula, ku toko tahke he ia pule ki he Natula pe moi uha. Koe lau pea tangata e la ala a ka koe ni ku tau pere pera ki tau tolu he uokua. Pa walpuni ona whai maa ni me pe manamatango o simitani mehiwa. Nga hiu koe whiriwhiri atu maa mou tolu i e whiawhini. Tala manu atu pe ki he kau makamori toni. Ki he futoa ko tala ngofua. I he leo metaba o e koliska tupau i he pouni. Tala manu atu katiki mou tolu pe wai pe manaki mou whatawangi. Mou whanawari ti o walpuni ona whai maa pe mga hiwa ko ia ki whalelu atu. Ki he leo okwhai. Si losa hinda me tupataiki o punga wai taki ka mai ke programa o whawhini.

Maulawa foki ngā sepese ni maulama, whaito o lawea, peki mātē, peteu teo e pekia, siwi suka, siwi toto, siwi mafu, kā mūpe whaito o e whānau tangata, uwhanga whatabu, toko inge eswa e, hū koia ihe kakano, tu ie tiupi tu ofi, ke whiwhine mo tangata, uwhanga whatabu, whaito kanga foki ke, ke whanonga, ke nginau tolu koia ku toka whare he kansa, ka mā foki, ai maumau e kofua pe pākārawa. Ko ngā sevesi e kumau whaoko i he Pualoto Clinics i Haperu Loto. Ki ato e whai keke pe ki ha tala tala, tā mai pe koi ke fitu anoa wanoa ono ono, fitu anoa wanoa ono ono, ka mautoko ni atu ki hao fie mau. Mālo me he Pualoto Clinics me i Haperu Loto. Ko ngā e tangai whanonongo mo ngai tuake o e pewhini, pe ngai pe tui mai manaki. O kure rei pe mea katoa pe e whaifatungia, pe a kukei o ato pe whoke ma tāna manu ia, ki e kau makamuritoni, ki e matabātai mai ni, mo whaifatungia e pōni, ma mo e tau rawa, inuinu le rei pe, na ose me kawā. Tāna manu ati ke teke mō tōru pe, mo e whatungia mō whahako e whewhini, pe a wai pe tui mea manaki, o kuiai pe te rei, pe a mo e mea katoa pe, ne ongo ki momoko mai e whewhini, ka kotui tōna hea te whaifatungia Hawaii a bōni. Tū whakaunga, wā te mangi mō tōru.

Luke vai tani ma vesi tata jon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha i toko ua. Nei fili e foha si i pe kui kimui. Ke vahe iang hakonga me e nau ina si. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.